0: Salam Sénégal.
1: À 6h demb tégal ñenti minute bulletin bi ci wolof ulay kan ñu na la yow leen ci andal.
2: Ma ngi lay fay Aruna di nuyu suñu mbokk auditeur yi dal ki tambalé ak jittu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Dina samp ni ki tay nak ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru septembre conseil consultatif bi nga xamé ni dañ ko jaglé ndaw ñi nak fi ci Sénégal ci Grand Théâtre le dal nak amé mu nekk ak kurel bi nga xamné ni dina tax nak ñi nga xamné ñom ñoy ndawal gox yi di représentant locaux yi étudiants yi ak ñi nga xamé ni dal ñom ñoy way ak lago dal ci nak bokku lepp nak teunku ci ministère bi ñu denk walum ndaw ñi ak walum tagal yaram tax nak ba CCJS bobé dina tax nak ñom ndaw ñi sax ñu mëna bokku ci li nga xamné dal mom moy doxalin yi tax nak fiñu bu mak bu mé ñu mën ci nak duggal seen loxor xawati na lu jëm ci walum nak xeyum ndaw ñi ci walum nak xarale USC ak walum nak écologie jamono jojé ki nga xamné ni mom moy Elimane Diourine bi di nak Ahmadou Al Amin lo mom ma ngay wajal nak ndaje ak syndicaliste nga xamné nak fukki fan ak juroom lay doon ci wër biñu dal nak deugmal ngir waxtan gu ya jëm nak ci sen nekkin lolé sax nak Diourine biñu denk fonction publique ak walum liggéey Momadou Lamine Dianté moko dal nak xamlé ni dal réunion bi nga xamné ni dina tax lolé dal di antu dinañ ko dal di amal nak ci bëssi ñu dal di deugmal jamono jojé assemblée nationale ñomi tamit niki tay ji addu jëmé ngir nak chambar li nga xamné ni dal mom moy ay nak loi examen projet de loi bi nga xamné ni jëm na ci walum nak carte d'identité nationale yi way tamit code pétrolier bi nga xamné ni niki tay ji lañ koy dal nak chambar way loi bi nga xamné ni jëm na ci nekkinu wogu yam yi nga xamné ni ñom ñoo nek nak ci ndungu seen lolou tamit alal ba bi ñu dal di deggal lañ koy dal di nak amal way tamit rapport bi nga xamné ni jëm na ci walum soft care lolé aljuma lañ koy dal nak amal ci njexital ak tojub li nga xamné mom moy waxtani ñu sumbon ci fatik nak amal nañ fa ap ndaje bi nga xamné ni yokuti ci walum jang mek jangale mi way tamit teunk lepp lu jëm ci li nga xamné dal mom moy jangum kalamay di walum alphabetisation bi nga xamné ni ci wër wi lañ ko dal di amal mu amal nak ci teway ki nga xamné ni mom moy Diourine bi ñu denk walum jang mek jangale mi Mustapha Mamba Girassi mom aduna jëme ci li nga xamné ni mom moy nak njeriñu langue nationale yi ak niñ ko wara doxali fi ci mim rew ñu tewlay kat dom ci micro Max Sonko
3: kuy wax alphabetisation souvent dañuy japp ni ben salle de classe la ni ci dañuy ñew am ben maître bu leen di jangal ñu dem après mbir bi jeexna leneen li ñu doon wax tamit mom moy que les langues nationales bañ ko utiliser simplement pour une alphabetisation de base manam meuna lire rek ak meuna calculer ñuy jéxalé fenn rek moy la logique de territorialisation munuñu ñi nek Kédougou ak ñi nek Casamance ñi nek Dakar ñi nek Touba ci Bawol sen problématique alphabétisation fonctionnelle munul bok ak ko xamni Fatick le deuk les idées partagées aujourd'hui ne doivent pas terminer au fond d'un tiroir
4: wéccio xalaat bi ñu amal tay waruñu ko faté mukk ma ngi xaar ci inspection d'académie bu Fatick ci ndigalu gouverneur région bi mu jël diglé ñu def ci lu gaaw ñu doxal ko ba ñepp yek ko
2: ni ngok mu nekkon Diourine bi ñu denk walum jang mek jangal me addu jëme ci li nga xamni mom moy ciopité bi ñu nam ci fan wiñ ko daldi denk ahono
1: jeure jeuf Oulay Kane lolu ce bulletin 6h bi la lata ngay delu ci 7h30 gëna yaatal xibaar ci biir bloc d'info bi radio Sénégal salam Sénégal votre matinale 6h passé de 7 minutes